0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Абица.
4: Лаббай.
3: Менге бір күрішке кофе алып келейін. Кеген кіті бір мазалі шырылдейді бар ма?
4: Ха, пирожное бар.
3: А, ошандан алып келейін. Шындыз ма? Шашмей. Яқшы қыз. Айтыңчы, сізі ілгерілер. Хейч кім, сізі Мадоннаға оқшаткен ма, оқшатмаген ма?
4: Ой, йоғы. Хейч қачон.
3: Тоғры, растанам оқшамыз екен сіз.
4: Yeah.

0: эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Қадып газеті оқуы тұрурмагенде,
3: Олам
2: картошканы арткен пучағыны де, тозалаген, пучағыны пучағы кеташаген, ке ану қызыге бер орамыз, оп кетіш кере, бұл тез.
3: Хазыр, Мұзафараке хазыр. Мамтычы, газетада мамнақы язылген екенде, Жаханды умум башари очарчилик қачан башланады, деген савар илгәрі сұрылген екен. Сіз немады бөлесіз?
2: Sanam juda ajoyibsan. De, to'satdan savol berib qolasam. Qachon ocharchilik boshlanadi? Qachon bo'lardi? Mana misol, xitoyliklar ovqatni qoshda yeyishni o'rgangandan so'ng boshlanadi de. Tushundingmi?
3: Aha.
2: Bo'l tez, ishlaringni qil, bo'l.
3: Aha, hozir.